0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, za nas dvoje stvarno nije.

0: kako živimo. Jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija, nežna,
0: nežna,
1: najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan stvarno, stvarno je
1: vredan, da živimo,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo jedno bez drugoga.

milijun razloga je među ljudima, a za nas dvoje, a za nas dvoje stvarno je jedan, da živimo.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: Povedi me tamo, na vrata moje sestre.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: mila, najmilija. Divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno ni jedan. Da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: najmilija,
1: nežna,
0: nežna,
1: najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan stvarno,
1: stvarno
0: je
1: vredan.
0: Da živimo kako živimo,
1: kako živimo, jedno bez drugoga.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Servisne informacije.
2: Osam časova i 16 minuta, još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je da čujemo koliko su to posla imale naše dežurne službe u protekla 24 časa. U stanici policije Laktaši u protekla 24 časa registrovali su 3 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i na svu sreću bez povrijeđenih lica. U Laktaškoj hitnoj pomoći primljeno je i pregledano 45 pacijenata. Dežurni su bili dr. Mladen Jaćimović i doktorica Anđelka Banjac. Laktaški vatrogasci jučer su imali 3 intervencije. Prvo su u 17 časova i 2 minute ugasili požar na automobilu u Laktašima, a zatim u 21 čas i 6 minuta, a potom i u 22 časa i 50 minuta su imali tehničke intervencije zbog saobraćajnih nezgoda. Laktaški komunalci otpad će prikupljati i odvoziti radnim danima u terminu od 7 do 15 časova. Danas je na redu dio Trna, Jablan i Bukovica. U porodilištima širom Republike Srpske u posljednja 24 časa rođeno je 28 beba. Najviše beba rođeno je u Banja Luci 13, u Bijeljini su rođene 4 bebe, u Doboju i Nevesinju po 3, u Trebinju i Prijedoru 2 i u Gradišci 1 beba.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: U 10:43 došlo je vrijeme da izaberemo hit dana za 5. maj, tačnije da čujemo šta ste vi izabrali za današnji hit dana. U konkurenciji su bili grupa Zana i hit Dodirni mi kolena i Saša Kovačević sa baladom Mila. Vi ste odlučili da današnji hit dana bude Zana i Dodirni mi kolena, pa da je poslušamo.

Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan. Najbolji srpski teniser Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobjednika duela između Mađara Martona Fučovića i kvalifikanta. Odlučeno je žijebom u glavnom gradu Italije. Đoković se nalazi u istoj polovini žijeba sa Aleksandrom Zverevim iz Njemačke, Italijanom Lorenzo Musettijem, Norvežaninom Kasperom Rudom i Australijancem Alexom De Minorom, dok su u drugoj polovini žrijeba Italijan Jannik Sinner, Kanađanin Felix Auger-Aliassime, Amerikanac Ben Shelton i Rus Daniel Medvedev. Masters u Rimu se igra do 17. maja za nagradni fond od 8.235.540 €. Večeras ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona. Ekipa Arsenala dočekuje Atletico Madrid, a prvi duel ova dva tima završen je bez pobjednika, 1-1. Utakmica počinje u 21 čas. Sutra će se za plasman u finale boriti Bayern i Paris Saint-Germain. Finale lige šampiona bit će odigrano u Budimpešti 30. maja. Košarkaši Minnesota Timberwolvesa su poveli sa 1-0 protiv San Antonio Sparsa u drugoj rundi play-offa triumfom 104-102. Drastično oslabljeni Timberwolvesi nastavljaju da prave probleme ekipama sa prednošću domaćeg terena. Anthony Edwards se neočekivano rano vratio poslije povrede koljena i značajno doprinio svom timu da slavi protiv Sparsa. Toliko u današnjem sportskom pregledu, sa vama je bio Siniša Sopić.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih